شلیگونگ هەواڵانی خۆشەویست سلاویچی گەرم و گرتان پێشکەش دەکەم و هیوادارم ساڵێکی شاد و خرەم و هەبێ و ڕۆژێکی پڕ لە تاو و شادی هەمانە و هیوادارم بتوانن بەم جۆرەش جۆمان لێ ڕابگرن. ئێوە جوێتان لە رادیو ئیکس رادیو ئامێز لە شاری فرانکفورتەوە لەسەر شەپۆلەکانی 92.8 و FM بۆ 92.85 کابل و هەروەها لەسەر رادیو لەسەر ئینتەرنێت www.radioix.de. ناوی من کاوە عەزیزی و پێشکەشکەری پرۆگرامی ئەوڕۆ رادیو ئیکس رادیو ئامێزم لە شاری فرانکفورتەوە. هەواڵانی خۆشەویست، ئێمە لە هەموو بەشەکانی کوردستانەوە ئاهەنگی خۆشتان بۆ بڵاو دەکەینەوە و بە ئاهەنگێک لە چۆپی دەست پێ دەکەین. Liebe Hörer und Hörer, Sie hören Radio X, Radio Amis aus Frankfurt und mein Name ist Kaveh Azizi und ich werde Sie durch die Sendung führen und ich hoffe, dass Sie trotz des schönen Wetters bei uns bleiben oder dranbleiben und uns zuhören. Sie hören uns auf FM 91.8, Kabel 99.85 und ebenso im Internet www.radiox.de.

هەواڵانی خۆشەویستەوە جوتان لە دەنجی نەوید زەردی بوو ناوی هەن کە لاوەلاو بوو. ئێستاش هەنجێک لە فرمێسک بە ناوی ئارەزووی فرین لیبە هێر هێرەزی هێتن ئاین لید فۆن ناوید زەردی لاوەلاوە ئونیەت ئاین لید فۆن فرمێسک بەدەوێتێت ترێنن. Und das Lied heißt Arzufrin, der Wunsch nach Fliegen.